0: Recepts i spolups ipove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.